Også denne uka her så har det kommet masse ny countrymusikk, og akkurat nå på PT Country så får vi deg litt på noe av det da. Nate Smith, han en av dem som har sluppet låter. Låta heter Pray, og den høres sånn her.